0: Pishan tangste hagos pel chuches per na nga ta ta sa natural farming jerte nga ta chaji ji ang dula thalar ka nga ta ila tak se gul khachi nga ta chwa chat to ka mi nang ko nga ta iyo nga ta scientifically proven is ushi gino nga ta nature nga ta naturally hala nga ta la la tak se nang ko te nga ta turo balang met ka nga ta jing bat pa jing ma na met no te nga ta balai kana binka ni te nga ta zuk sang ma sha na te nga ta balai chap mun kolte kazu nga ta ston toxic bat nya no ka ve kana nga ta mai gela ston toxic yong duk zat no kala nga ta oti bala chap na bala yuri ni nga ta mix jo ste te nga ta zu ga jung ste te nga ta hapta chik na ta jak strict toxic nga ta shkur toxic toxic zai shigyong se ka shkur yong a chik na te ve nang kwa nga ta jing nang kwa pham tok chani bu ma mang po jir gazat ka khala le ka bu munis nga ta nga ta inna nature nang kwa nga ta nitrogen ka yu lut karpe na yo te on nga ta kuks te khong te ston to ka thop chuat ka khala te nang sa on hormone na hormone al demo chachut ka ta te bu sang me tangs ka o nyun chaches po jaste te nang ta ston to kon nyun yong che sa doctor chaches tizuk chaches skalas mang po jung basang te ne yang daksa gyal ju nang du memans mon la jingbat mang la e campaign bu garong sa shulin ji tan hola le te be kana ata jingbat mang la tene yang ata anda dun chemical fertilizer bu kolin nang chat na tene sting jing ji nga da sa kyat po chang men do chu se sam ji nga da chemical fertilizer tang na yong go te sam ji yong mi yong ches comes there as not ches chur sok po cha ches tuk skalas mang po yot pasang tene nga ta e campaign bu daksa nga ta o do shulin ni nok kasa
1: kasa yan daksa kazuk tene ni ra te mo la das pa hala ani je daksa charchi dulin yot kan be na tene nga ta balans cha nang tene balans chap nang te gun la tene ni je yang thap sik ko la jate te o tene nga ta lu chok la tang ches mol te jan nga ta tene ngan ma ne in na su ji ge tene balang sha le thala le sons pa sang nga ta tang re lut phian o tene te bu nang tene jing gun lang tang re lut tang che sing ta ngyok sang yo te no khala skot pa ta te o na i ve na ta nga ta tha sirka ba nang thap be na ta bi sikhat yo kan bi jaste tene te chok sik ton to ga khat le che sino ka zuk she no ta
0: ta ta yo nga ta ai rang jing ni nga ta ta se bala nga nga ta lut bing kan bola ka la nga ta farm yat main word jena no khala nga ta te ga li fm ju ano teo nga ta kan na pala kolin da to ta sa nga ta ston tok muni recommendation bin ang kuwa goma nga ta i chemical fertilizer to goma yong sana sam sing nga ta lut mun kolat ala nga kan ngon me lut mun kolat te be karu te nga ta sapi sik yang ma nga ta ston tok gela cha jep ya lut kar pon na po kol zer kya khala ta jum ji nga ta chi song kyar zena ta inna we ka nga ta lut kar pon na po lamo song ba sang inna ta nga chi sang ma yong du zete na nga ta ete na ta re ba lut cha lut mun don ma kol kan ji sok sik ala ma kol la ji na te ne te jaste sa na do problem yong kya khala le ta te o ta nga ta rang ji te o lut mun nga ta kol che zeno te be kas nan ma chok po lut kar pon na pe chabola takse lut ko chok pon ta jo chies ka u jase takse nga ta balai cha na tene balai nga ta takre lut mun nga ta se ta sa ta psti la dag la tu nga ta chirka ta kya gari jung mun la tu me kya khala la ya mun la ta chao de nang do khone pura cement ti ju ge ho no nga ta i ka la dag la ta yang se chirka de mo ji ge kya ka ve nang nga ta balang ni yo che la takre nang do sa ta te sa ho yang ta ji ke te yang ji sa ti ga lok de yang ta ta ne ki ho se tu nga ta chirka de mo ji ge te chirka de mo ta dul na de mo ro ka la nga ta chang lut ka phona na koyot met kya jing sang mala balang lut tu mamang poyot pasang turor gupchi ku mamang poyot pasang te jong mata ston tok gela ngan la gugur chugur yong dok zes pasang yong ston ko la le te mata lut ka phona ko ma ko na yong ston no je zena shan ngon mete jing mun da zix na te zam shin ngata yong go yot kya ta dak sang ta ston balang na te ne turor gupchu ki ngata tangska o nyun cha jing na ta te ne yang ngata nuska jik pia zat no balang ngata chap na balang chao ngata iska berel jina tangste nga ta mix choste tewe karu tene nga ta kuram jing nyun jik na tene tewe karu nga ta sa gyal hala ka nga ta changme yoga ya chuli yoga yot kane te sa o mai gyal sa tha no ka bina ko bu mamang po gyal nga ta ston to ga phanche si bu mamang po yo no te bu nga nga ta lakthil gang chok sikhyo nga jate te izu pina ndu tangche sa la ta berel bina tangste tene te o jung in bor na te be nang ko chi chat kya jana tene o di bu gyal sang ma tangs ka mana mane mang pe nang ko ston ta nar gyas ano hala te tangs ka mang pe nar gyas sar el ting na tene nga ta te o yang nga ta chu nang yang po shes te te nga ta jing nang ko cha chuk na tene jing nang ko te nga ta bu gyala sang ma mang po song te tene sa gyala cha ches na tene nga ta muspa sang ma demo nang yang bo nga ta ston to ga thop che

dasang ejarae panma chondule salkani logic sanajats ngashe akashwani lene jwenjik tain pito chuchos ngadang phechaduk kasata chuchos ngadang skarma ngapchunga chukpa filmi lyrics sanajats.